nengake ti kwa go sha hin ma shure tsanya chan ti kwa go sha ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham kho ma kon tan tiya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko ta ne kyale ma kon na ta kon a tsi ne kyale ta ene ne ki ko na kon a tsi no ata kyale ko ti kwa ma kwe ko na ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na ta eha kulina kwa shura ka te kyale na kwa te ta ko na tama ataha ana ka tsoe kano bela ana u atena te ko u a di de mati kom ta antara ki te ko nyo ne ki khama ti ko no bela de ha to te ko kom

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ndo te kwite te ngebi mwoko. Ayi jidu hazi te kuya na kutawase kukumwe te kuhanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhoe. Te kia nge karakaya kwa kuhoe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhoe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu wenu teka oke ya gata al karakiende temu wote sauma teki nge gata teka bana kaba wogo le kaka ito te kwenche denge vi mwoko ayiji doa aji te kuya na kutawo se kukungo te kwa hake kwiri ya ato te dara xka fm te ukiye ke uze te komo kohe te kia en karakaya kwa kohe no te ukiye na kwe borije te komo kohe xka fm kaya te ungongo rohe.